0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Podno Velebita, mjestimice udari bure 35 do 40 čvorova. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Podno Velebita, bura 6 do 16, prijepodne do 22 čvora. Drugdje bura na otvorenom moru i sjeverozapadnjak 4 do 12, još u početku do 16 čvorova. A poslije podne posvuda sjeverozapadnjak i jugozapadnjak 4 do 12 čvorova. More 1 do 2, na otvorenom i u Velebitskom kanalu 2 do 3. Vidljivost 20 km ili veća, pretežno vedro.

bih ti se svidio ni malo, da te pustim u sebe među kolesi dove i stare ljuske.